anu yamu tiye me tiye medi Kampala anu dunglo uti chwalo message ni beo ngwecho gome ngweche moga ngwecha wi yamu malo ame joane na nena abero pidaki haparu ya ngwen inen mom so umi oluak ngeyo ni ini nen ginye ne taki chawa no romo ini ngika wi yang wi pol anu ngech ti malo kunu inen ni wain anu UPDF ti angutu ngech akecho twa awitong melarwa en